тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш щось.

все це непомітно. Відкриєм очі крізь наші вікна, побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: на цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

шкіри вистрибну списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знову розпочати, зіграти наш спільний сет.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олів.

сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить.

хворе тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Просиджу разом.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
5: На сервері компанії GeoHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
13: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

ти схоче, аби ми зламали стейк. Бував тобі заряду не по лікотя попали. Тікать ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дерев.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок, 3 серпня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Тож, будь ласка, потурбуйтесь про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі біля мікрофона Андрій Заславський. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення. Агресор здійснив 62 авіаційних удари із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6595 дронів «Камікадзе» та здійснив 2318 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1622 добу. Російська армія 2 серпня двічі атакувала Запоріжжя за допомогою керованих авіабомб. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він уточнив, за півтори години росіяни скинули на обласний центр 8 кабів. Внаслідок ударів зруйновано житлові та нежитлові будівлі. За словами очільника ОВА, під завалами одного із зруйнованих будинків загинула жінка. Загалом внаслідок обстрілів постраждала 21 людина. Зранку 3 серпня російські окупаційні війська вкотре завдали ударів за допомогою БПЛА по цивільній інфраструктурі та мешканцям центрального району Херсона. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Внаслідок атаки щонайменше двоє цивільних отримали поранення. Наслідки атаки уточнюються. The Telegraph повідомляє, що відхід Кіра Стармера та неможливість Еммануеля Макрона балотуватися на наступних виборах створюють вакуум лідерства в коаліції охочих. Це може призвести до зміни підтримки України Європою, особливо з огляду на можливе зростання впливу проросійських кандидатів. Видання зазначає, що Стармер та Макрон об'єднали понад 30 країн для підтримки України. Вказується, що внутрішня стабільність кандидатів, які могли б заповнити цю порожнечу, таких як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, залишається під сумнівом, тоді як кандидати на лідерство, які більше симпатизують Росії, такі як Марі Ле Пен, вичікують свого часу і можуть змінити підтримку України Європою наступного року. Нагадаємо, що у липні до коаліції охочих долучилися Молдова та Північна Македонія. Наступна зустріч відбудеться в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Кабінет міністрів України у взаємодії з банками готує комплекс заходів для підтримки аграрної галузі, зокрема щодо фінансування виробників. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, Росія посилює терор на морі, атакує судна, які перевозять українську аграрну продукцію та торгову портову інфраструктуру. Це створює серйозні ризики для експорту цілої галузі та економіки взагалом. Очільник уряду провів нараду за участі представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій, щоб визначити конкретні рішення. Учасники зустрічі узгодили першочергові кроки, розподілили завдання та відповідальність за кожним напрямом. Домовилися проводити такі наради регулярно протягом всього екстреного періоду. Тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху, який стався 31 липня на території полігону у Хмельницькому. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, найнагальнішими є ремонти дахів та хоча б тимчасове закриття вікон. Далі мешканці зможуть отримати матеріальну допомогу та ліквідацію пошкоджень. Підрозділи ДСНС продовжують обстеження підлеглої до полігону території, усі виявлені боєприпаси та інші небезпечні предмети вилучаються для подальшого знешкодження. Про це написав міський голова. Під час виконання робіт піротехніки застосовують сучасні роботизовані комплекси, які дають змогу дистанційно вилучати вибухонебезпечні предмети, мінімізуючи ризики для особового складу. На жаль, нової інформації щодо долі 5 військовослужбовців немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Із 6 по 9 серпня у селі Водотиї Брусилівської громади на Житомирщині у культурно-театральному просторі «Де Водотиї» відбудеться перший фестиваль незалежних театрів «Ляльок. Точка відліку». Він об'єднає театри з Луцька, Києва, Харкова, Рівного, Хмельницького, Житомира, Львова, а також гостей із Болгарії та Чехії. Про це кореспонденції «Укрінформу» повідомили організатори фестивалю. Програма фестивалю передбачає покази вистав, професійні зустрічі, спілкування між митцями, ярмарок локальних майстрів, майстер-класи з мистецтва театру «Ляльок».
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, опади ймовірні лише у більшості західних та північних областей. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду, температура повітря в день коливатиметься від 30 до 34 градусів вище нуля. У більшості південних та південно-західних областей місцями сильна спека плюс 35, плюс 38 градусів. У Києві та області у понеділок вночі без опадів, в день місцями короткочасні дощі, можлива гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. У столиці температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів за Цельсієм, на Київщині плюс 30, плюс 34 градуси. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22 в Україні. Доброго ранку, друзі. Прокидаємось разом із теревенями. Я сьогодні не один, зі мною Леона Котова. Доброго ранку, Юна Крушинська. Доброго ранку і всім привіт, привіт, привіт, привіт, привіт.
3: Доброго ранку, товариство.
2: Вриваємось в тиждень з двох ніг.
3: Та раді вітати вас з цим понеділком. Маємо надію, що сьогодні вам з нами буде корисно і цікаво. Ми зробимо все для цього. Так, Леона?
4: Звісно.
3: Отже, починаємо. Сьогодні в
4: 3
3: нас...
4: серпня.
3: 3 серпень за вікном. Ви всі почули, да? Серпень за вікном. Андрій.
2: Сльози на моїх очах ясно дають поняти, що всі почули.
3: Так, і варто згадати про те, що чим 3 серпня таке значне сьогодні. Ну, по-перше, вітаємо наші повітряні сили оборони ЗСУ, бо сьогодні їх день, він...
2: Вчора.
3: Вчора?
2: Вчора був день повітряних сил.
3: А мені пишуть, да, у першу неділю серпня. А сьогодні понеділок.
2: А сьогодні понеділок.
3: Це, значить, в мене тут сценарії.
2: Я тебе трішечки розумію, тому що коли починається серпень, хочеться, щоб кожен день був позавчорашнім, там, ну, тобто, якось затримати трішечки.
3: Так,
2: ну,
3: да.
2: А куди це літо поспішає? Так, от мені
4: а
2: хтось може пояснити?
4: Кожен день був неділя.
3: Точно. І я ж читаю у першу неділю серпня і все одно. Але ну наші повітряні сили ніколи не пізно привітати і ще раз віддати їм шану, подяку за те, що ми можемо вранці теревенити. Добре, йдемо далі. Сьогодні також День сестер. Якщо маєте сестру, сьогодні передавайте їй вітання. І
2: День миття підлог.
3: День миття підлог. Давайте
4: викреслимо його, будь ласка.
2: Це про наболівше. Так,
3: да, я, до речі, не люблю мити підлогу. Ось, ну і сьогодні ще день зірки серпня, зірки літа, символу літа, Всесвітній день кавуна.
2: От, зірка життя, я би її так назвав.
3: Зірки життя. Я пропоную сьогодні і поговорити про цей яскраво соковитий символ літа, про кавун. Любите кавуни?
4: Сподіваюся, вже всі куштували кавун.
3: Ти куштував?
4: Я так.
3: Андрію?
2: Авкос!
3: Яке літо без кавуна, так?
2: Та, ну, я кавуни просто обожнюю. І мені здається, це дуже несправедливо, що вони... ну,
3: тільки влітку, так?
2: Тільки один місяць влітку. Ну, типу, недовго. Чи мені здається, що недовго. Та, я знаю, що люди там вміють їх консервувати, маринувати, але кавун повинен бути кавуном. Це з бахчі, щоб він був холодненький. Щоб, ну, ай, та, що...
4: А ти обираєш сам кавун?
2: Звичайно.
3: А по яким принципам? На хвостик дивишся?
2: І на хвостик дивлюся, і стукаю, і вірю продавцю на слово.
3: Свіжий Херсонський.
2: Свіжий Херсонський, так.
3: Да. Найсмачніші кавуни, звичайно, херсонські. І дай Бог, ми скоро їх будемо їсти в необмеженій кількості. А чого ми святкують в серпні, вже зрозуміло, так? Ну, бо серпень – це офіційно місяць найсмачніших кавунів. Хоч їх ще продають, починають продавати в липні. І
4: але
3: ще,
4: вони ще не
3: так,
4: такі.
3: І вже продають ще у вересні, але це вже кавуни
2: вже
3: або недо,
2: то.
3: Або пере. А от серпень – це місяць найсмачніших кавунів. І, відповідно, не просто так цей World Watermelon Day святкується саме 3 серпня. І так, я не просто так сказала це англійською, бо виявляється, що зародилося це свято саме в США. І найбільшим споживачем кавунів в світі поки що є США разом з Китаєм. Отак.
4: Ну, а батьківщина історична кавуна – це ж Південна Африка. І там, до речі, можна зустріти дикі кавуни, такі ще невисаджені.
3: Так, да, до речі, є інформація, що оці кавуни перші дикі, бо та, є ж історія, що насіння кавунів знаходили ще в гробницях типу цих...
2: Параонів.
3: Параонів, так. Да, бо кавуни туди клали, типу, як їжу їм у, потой, ну, у той світ. Так от, і оці перші кавуни, вони були білі і трошки гіркуваті. але там вони завжди були джерелом води. А вже оцей солодкий смак – це вже селекція, яку людство провело.
2: Ні, перші, самі перші кавуни, вони були дуже-дуже гіркими і отруйними, по суті. Це вже потім їх почали одомашнювати, тому що, ну, типу, як, так як народилися вони. А батьківщина їхня в Африці, а Африка – це завжди не дорівнює вода. І це були собі такі живі баклажки з водою.
3: Так, тобто той кавун, який ми їмо зараз, це вже, ну, типу, люди постаралися змінили його, як сказав Андрій, одомашнили. А на українські землі кавун потрапив вже у 13-17 століттях через Крим, при Причорномор'я, завдяки чумакам, татарам, туркам і всіх, хто тут були. Ось, і...
2: Мені от тільки цікаво, а чого в українській, до прикладу, літературі, вибачте, я тебе так нагло перебив, просто ми зараз підемо далі і питання загубиться. Чому в українській літературі, якщо там 13-15 століття з'явився кавун, чому не оспівується кавун як щось хороше? Ну, чому Тарас Григорович не писав, що мені 13-й минало, я їв кавунчик за селом? Чи то так сонечко сіяло, чи сік по ліктях так стікав? Ну, чого такого немає? Чому Леся Українка не написала там чогось романтичного, драматичного про кавунчик, який він солодкий, що аж не в змозі стримати почуттів? Ну от, де це все?
4: Ну, це ж, типу, не наша ягода.
3: Ну, можливо, ходить гарбуз по городу було тоді
4: актуальніше,
3: да.
2: Ну, та.
3: Але я...
2: Вибач, що перебив, Юна.
3: Ні, все нормально. Я просто хотіла додати, оскільки я вже почала за Україну, і що він тут з'явився в 13-17 століттях. В нас же ж колискою кавунової є саме Херсонщина і Херсонські степи, бо там піщані грунти, і оце спекотне, степове таке середовище Таврійського регіону якраз виявилось ідеальним для кавунів, і відповідно там вони в нас і вирощувались. І, до речі, херсонський кавун – це офіційно зареєстрована торгова марка з географічним цим...
2: З географічною прив'язкою?
3: Так, яка підтверджує унікальність саме наших баштанних.
2: Тобто ми можемо Франції у відповідь на заборону в Україні виробництва коньяку і шампанського сказати, але, ну, тоді ласка, ви, кавуни, будь ласка, до кавунчиків наших не лізьте. Ну, типу, око за око.
3: Око за око.
2: Будемо відстоювати нашу національну гідність. До речі, Леона сказала, що, що ця ягода не така популярна була, принаймні. Так от, шановне товариство, якщо нас слухають люди, яких колись питали, що є кавун, і ви не знали, що це ягода, я вас можу потішити, ви абсолютно праві, кавун насправді це не ягода. Це рослина сімейства гарбузових.
3: Гарбузових?
2: Терем-терем-там.
3: Ну, і цих огіркових?
2: Ні, ну, тобто я на повному серйозі, це не ягода. Зараз скажу точніше, з огляду сучасної академічної ботаніки, ягода – це груба помилка. Плітка вона належить до родини гарбузових, офіційна наукова назва його плоду – тиквина. Тиквина відрізняється від класичної ягоди тим, що має набагато товстішу, твердішу зовнішню шкірку, м'ясистий середній шар та велику кількість насіння всередині. Тому кавун – це тиквина, близький родич огірка, дині та кабачка, але зовсім не полуниці чи малини.
4: Але я ще не так давно
2: мені
4: дивилась,
2: моє
4: і
2: дитинство.
4: Воно було інакше.
2: Ще раз перепрошую.
4: Я не так давно дивилась, і було інакше. Було написано, що це ягода.
2: Так, я знаю, мене все дитинство вчили, а сьогодні почав досліджувати цю тему, і виявляється, мені брехали. Можливо, це ехо радянської ботаніки.
3: Але в інтернетах я теж це прочитала, що це з сімейства.
2: Ну, типу, да. Наука, вона ж розвивається постійно розвивається. Можливо, саме той кавунчик, який використовували аборігени в Африці для того, аби не померти в Сахарі від зневоднення,
3: був
2: можливо,
3: ягодою.
2: Він і був ягодою. Але дякувати нашим селекціонерам, ми тепер маємо смакоту неймовірну, яка є сімейство гарбузових. То
3: добре, що нам є навіть про що сьогодні посперечатися і поговорити. Отже, коротенько, я зараз вам кажу факт, а ви кажете, це міф чи правда. Давайте?
4: Давай.
2: О, давай, так я люблю.
3: Кавун – це найводяністіша їжа у світі.
4: Так.
3: Ні.
2: Огірок найводяністіший?
3: В огірках і в салаті латук води трохи більше. 95-96%.
4: А в кавуні 92.
2: А в літрах? Чекай, а в літрах? Що в відсотках? А в літрах?
3: Кавуни більші, да. Якщо в літрах вже дивитись, то це напівправда.
2: Ну ладно, окей.
3: Окей. У світі існують квадратні кавуни, які виросли з такими самі по собі.
4: Я думаю, що ні, їх ж спеціально формують, наскільки мені відомо.
2: Мені здається, що ні. Таке неможливо.
3: І ви абсолютно праві. Є квадратні кавуни, їх вирощують в Японії, вони започаткували цей спосіб, і вони там
2: формують їх в формах
3: да, спеціальних. Окей, і наостанок ще один. Кавун з соленим сиром вигадали сучасні хіпстери.
2: Ой, сучасні, в це я можу прям повірити. Сучасні хіпстери.
3: Що тільки не винайшли.
2: Ще ті вигадники, знаєте.
4: Я думаю, це було ще до цього.
3: І ти у цьому випадку права, бо у на півдні України взагалі поєднання кавуна і сиру – це традиція, і їй вже понад століття. Отак.
4: Я ще знаю, що у нас в Україні дуже люблять їсти кавун з чорним хлібом.
3: Так, да, це класика жанру теж.
2: З медом.
3: І дітей да, заставляють. І, до речі, з кавуна ще й роблять мед. Загалом про кавуни ми знаємо багато. І якщо...
2: А дізнаємо ще
3: більше. Однозначно. І якщо, шановне товариство, у вас теж є чим поділитися, хочете розказати про свої кавуни, чи вродили вони вас цього року, будь ласка, долучайтесь до ефіру. Номер телефону незмінний 097-610-10-00. А ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось вже за кілька хітів. Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок. Ручки трішечки липкі від смачного кавунчика, але тим не менш продовжуємо прокидатися. Доброго ранку всім, хто щойно приєднався. Україною на даний момент знову шириться повітряна тривога, тож, друзі, якщо в вашому регіоні вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укритті. Будемо сподіватися, що дуже і дуже скоро пролунає сигнал відбій. Ми
0: так,
2: тим часом
0: продовжуємо
2: далі
0: говорити про кавуни, про те, як для чого вони взагалі є, як їх обирати або не обирати.
2: Вони є для кайфу. От серйозно, якщо я, до прикладу, проти будь-яких речовин, які які впливають на мій психоемоційний стан. Ну, коротше, я проти муркотиків. Але якщо кавун викликає залежність, то я тільки за кавунчик. Кавунчик – це прям моє-моє. Дуже люблю. Більше, ніж кавун, люблю тільки диньки. Але знову ж таки, це неправильно. Це, знаєш, типу, кого ти любиш більше, маму чи тата? От для мене це точно так же, типу, що тобі більше подобається, кавун чи динька?
0: Так, а в мене все просто кавун.
3: Ні, я теж не можу так однозначно сказати. Я хочу день то. Ви взагалі знаєте, яка безпечна норма для здорової дорослої людини споживання кавуна на день?
0: Я не впевнена, що я хочу
2: норма?
0: Це знати.
2: Тобто,
0: не кажіть в голос, будь ласка.
3: 300-500 грамів кавуна на день.
0: Це скільки скибок?
2: Та ні.
3: Та-да.
0: Ні, ну якщо ми купляємо кавун 7 кг, я з'їдаю половину одразу. Я ж поміщаюсь, правильно? Чудово, я вміщаюсь все.
2: А як це так? Безпечна норма – це їсти стільки, щоб просто не луснути. Оце,
3: це
2: ну,
3: небезпечна
2: так,
3: норма.
2: Не луснути.
0: Це коли ти вже не можеш пальчиком попхати, вже не куди, оце норма.
3: І потім лежиш ще декілька годин з боку на бік, перевертаєшся,
0: і такий,
3: як бочечка.
0: О, ще трошечки місця звільнилось, піду докину.
2: Не допрацювали ми з кавунами.
0: До речі, знаєте, я коли готувалась до ефіру, мене вразила одна річ, виявляється, ну, типу, мистецтво до кавунів теж прихильно.
3: Приклеюють кавун на стіну?
0: Ні, я зараз більше про класику. Виявляється, що в образотворчому мистецтві кавун, ну, просто одна з таких, ну, типу, якщо в нас там найчастіше на натюрмортах там малюють яблука і виноград, то, до прикладу, іспанці люблять кавун. От Бодегонес, знаєте такого художника? От він 17 століття, його картини з кавунами відомі, і аж до Мексики, до Фріди Кало. І виявляється, що в їхній якійсь культурі, от розрізаний кавун завжди мав глибокий дуже підтекст. Виявляється, що вони бачать у цьому червоному м'якуші на противагу грубій зеленій шкірці символізм вразливості, заховану під бронею, яка там від світу соціального береже оцю вразливість. І одна з найвідоміших якраз картин Фріди Кало «Віва ла віда» – це про яскравість життя, і там якраз зображені соковиті кавунові скибки. Ви ще знаєте про мистецтво і кавуни?
2: Звичайно, знаю. Можна годинами заліпати на відосик в Ютубі, там, де якийсь хлопак просто різинки по одній на кавунчик натягує, поки він не лупить.
0: Ви робили такі експерименти? Ми робили.
2: Ні. Я вважаю, в рамках перформансу, maybe, в рамках там якоїсь інсталяції, maybe, але, ну, типу, я не митець, я не можу дозволити, не те, що не можу дозволити собі, мені здається, це марне витрачання поживного смачного кавунчика. Я його ліпше попоїм.
0: Я з тобою погоджуюсь. Краще завжди все ж таки взяти кавун, нарізати його гарними скибками.
2: І сидіти дивитися на Ютубі ролик, як якийсь чувак різинки натягує.
0: І дивитись хороше кіно при цьому.
2: О, або ж хороше. обожнюю, обожнюю.
0: Кавун і хороше кіно – це прекрасний спосіб провести літній вечір.
2: І навіть в багатьох фільмах кавун дуже сильно символічність проявляє. Ну, до прикладу, якщо якомусь там кінорежисеру хочеться показати гарячу літню спеку, на екрані з'являється кавунчик. До речі, в цьому фільмі, який ми сьогодні будемо обговорювати, теж ця сцена є.
0: То поговоримо. Давайте поговоримо.
1: Ранкові деревені.
0: Деревені про кіно.
2: Отже, друзі, сьогодні будемо говорити про фільм, який, напевно, дивилися абсолютно всі, але я впевнений, що, напевно, хтось таки, можливо, і пропустив. Це мелодрама під назвою «Брудні танці» 1987 року. Це не просто романтична історія кохання, а справжній поп-культурний феномен. Стрічка, яка створювалася як малобюджетний, незалежний проект, але змогла підкорити весь світ завдяки неймовірній музиці, раз, пристрасній хореографії та хімії між головними акторами, два, ну і, звичайно ж, тим, що від неї просто неможливо відірватися, це три. «Брудні танці», 1987 рік.
0: Якщо ви раптом не пам'ятаєте сюжет, бо я думаю, що цей фільм, напевно, дивилися всі. Якщо не всі,
2: молодь,
0: то більше.
2: Молодь не факт, що дивилася.
0: Отже, молодь, слухайте. Це прекрасний фільм. Зараз коротко розповім вам про сюжет, аби ви розуміли. Це класична історія. Події розгортаються влітку 1963 року. 17-річна Френсіс на прізвисько Бейбі у виконанні Дженніфер Грей. Наївна дівчина з порядної, дуже заможної родини приїжджає на канікули до курортного пансіонату. Вона планує вступити до коледжу, вивчати економіку країн третього світу та вірить у справедливість. Її життя кардинально змінюється, коли вона випадково потрапляє на закриту вечірку для обслуговуючого персоналу готелю. Там Бейбі відкриває для себе світ зовсім інших танців. Таких собі брудних, відвертих, ритмічних і дещо навіть можна сказати на той час непристойних і пристрасних. Особливо увагу дівчини приковує зірка значить, цього танцполу, професійний танцівник із такого робочого класу Джонні Кастел у блискучому виконанні Патріка Свейзі. І от коли напарниця цієї Джонні опиняється Джонні Пенні, в общем, коли одна з її подруг опиняється у скрутному становищі через незаплановану вагітність і потребує термінової медичної допомоги, значиться Джонні Бейбі проти заборону батька, бо там теж є оця батьки-діти історія, таємно, значить, погоджується підмінити її на важливому танцювальному виступі і, значить, Джонні і Бейбі починають танцювати. Вони починають вчитися, між ними спалахує іскра, і попри всі там соціальну ієрархію, попри оцю дилему з батьками, попри все, вони виходять на сцену і виконують свій найкращий танок. І цей танець входить просто в історію світового кіно. Якщо ви не бачили фільм, то кадри з їхнім танцем ви точно бачили.
3: Патрік Свейзі та Дженніфер Грей терпіти не могли один одного під час зйомок попереднього спільного фільму. Це, якщо я не помиляюсь, був «Червоний світанок». І продюсерам довелося докласти дуже багато зусиль, щоб змусити їх працювати разом. Проте саме це початкове роздратування, напруга між цими акторами трансформувалися на екрані в неймовірно пристрасну історію.
0: І, до речі, ця історія, вона так на початку фільму дуже добре качає, бо там же ж якраз він з робочого класу, вона з вищого, і оце їхнє спілкування, оце напруження, воно робить таку драматичну лінію, вона дуже відчувається класно.
3: Знаменита сцена, де Джонні та Бейбі повзуть на колінах назустріч один одному по підлозі танцювального класу, не була взагалі прописана в сценарії. Актори просто дуріли, розминалися перед зйомками, але режисер, це Еміль Ардоліно, помітив це, не вимкнув камеру і згодом вставив цей фрагмент у фінальний монтаж. Так і з'явилась ця сцена.
0: До речі, вона теж дуже така популярна. Я думаю, її бачили, як мінімум, якщо не фільм, то її. А сцену, де герої тренують оцю підтримку знамениту, яку потім вони покажуть на сцені. І там є такий кадр, де це все відбувається у воді під дощем. Її знімали восени на озері Лулу у Північній Кароліні. Вода була настільки холодною, що в акторів синіли губи, а листя навколо ставало жовтим. І декораторам довелося вручну розфарбувати дерева зеленою фарбою. Я вам нагадаю, що фільм в якому? В 83-му вийшов. І от вони, значить, це все розфарбували, і через холод у цій сцені немає жодного крупного плану обличчя акторів для того, щоб не видати
3: їх сині оцю, губи.
0: Сині губи, так. Ну і культову пісню «She's Like the Wind», яка звучить у фільмі, написав, виконав сам Патрік Свейзі. Спочатку він створював її для іншого фільму, але продюсерам «Брудних танців» вона настільки сподобалась, що стала одним із головних і сьогодні відомих саундтреків.
2: Ну і знову ж таки, враховуючи те, що фільм був із самого початку задумувався як авторське кіно при мізерному для Голлівуду бюджеті у 6 мільйонів, навіть на 1987 рік, у 6 мільйонів доларів зібрав у світовому прокаті шалені 214 мільйонів доларів і став одним із найприбутковіших проєктів. Крім того, це був перший фільм в історії, який розійшовся тиражем понад мільйон копій на відеокасетах VHS. Знову ж таки, напевно, саме це.

0: Краще поп-виконання дуетом. Ну і сам фільм та виконавці головних ролей також поотримували номінації на «Золотий глобус» у категорії «Найкраща комедія або мюзикл», «Найкращий актор» та «Найкраща акторка». А фільм, нагадую, планувався як незалежне авторське кіно. Ну, типу, вільне бачення. Отже, товариство, якщо раптом у когось після того всього, що ви почули щойно, виникло бажання знову ж таки передивитися цей фільм, або ж фільмів про танці і про кавунчики сьогодні є більш ніж доста, можливо, у когось з'явилося бажання відкрити для себе щось новеньке, цікавеньке, наступна інформація на правах реклами саме для вас.
1: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все українською мовою. Можете дивитись на телевізорі, телефоні, можливо, навіть ноутбуці, вдома, на роботі, на відпочинку, будь-де. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
2: І зі скибкою кавуна. Реклама на Teren.fm.
3: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
4: І Українське ТВ!
5: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на українське.тв.
6: Реклама на Teren FM 068 540 40 40.

0: Терен ФМ.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок. 9:12 в Україні. Все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Тож, будь ласка, не ігноруйте її. Якщо вона оголошена у вашому регіоні, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжуємо сьогодні віддавати шану і честь смачним кавунчикам. Боже, я не знаю, я не можу про кавун говорити без посмішки. Ну, дуже, дуже їх люблю.
0: До речі, ти сьогодні
2: мрійливої посмішки.
0: Як це так, що в українському мистецтві ніхто не оспівував кавун? Виявляється, оспівували. По-перше, Катерина Білокур малювала кавуни. Це так.
2: А я мав на увазі ж, ну, там, вірші, прозу, от щось я не
0: класичне
2: пам'ятаю.
0: Оповідання про кавуна і семирічного Санька. Так вона і називається «Кавуни», написав Борис Грінченко. Леонід Глібов написав поетичний твір «Кавуни і квіти», вони так і називаються. Ну і у Варвари Гринько є дитячий вірш, теж називається «Кавуни».
2: Ну все, мені два.
0: Ні-ні-ні, це я не для того, а для того, щоб ми розуміли, що все ж таки...
3: Теж таки писали.
2: Та ні, та я до того, що мені, будь ласка, дайте два.
0: А, кавуна.
2: Дайте два, або кавуна, або оповідання. Слухайте, а ви чи знаєте ви, що виявляється, проводили ж дослідження з кавунами. Ну, вчені вони такі люди, знаєш, їм не дай хліба з'їсти, дай і якісь
0: щось
2: досліди провести, щось подосліджувати. До речі, про це треба буде якось поговорити. Я мене назбиралося вже доста цікавеньких фактів.
0: Так.
2: Так от, повертаючись до сьогоднішньої теми. Дослідження спортивних медиків та дієтологів виявили у кавуні унікальну амінокислоту. Коли людина з'їдає порцію кавуна, ця амінокислота в організмі перетворюється на іншу речовину, яка радикально розширює кровоносні судини та покращує приплив кисню до м'язів. І от вони, коли це діло, ну, зрозуміли, що а так виявляється можна, і що вони зробили в першу чергу? Давай ставити досліди. Отже, атлетам перед важкими тренуваннями давали випити 500 мл свіжого кавунового соку, і результати показали, що після цього у спортсменів значно менше боліли м'язі наступного дня, тобто знижувався рівень молочної кислоти, ну, оце та сама, як воно, ну, коли після тренажерки?
0: Крепатура.
2: Так, саме крепатура. Значно менше крепатура була, а витривалість під час вправ зростала на 12%. Тобто
0: ого.
2: Кавун – це легальний, смачний, абсолютно безпечний, природний ізотонік для фітнесу і не тільки.
3: Кавуновий допінг.
0: А я думаю, чого мені так легко зараз тренуватись? Ти взагалі...
2: На кавунчиках сидиш?
0: Так, я реально зараз на кавунах сижу. У мене просто суботня пробіжка, в нас така доволі інтенсивна з групою. І я цієї суботи, ну, снідала одним кавуном. І так хорошо бігалося, воно он чо.
2: Ну, і окрім всього цього, червоний колір кавуну дає ще одна речовина, яка є потужним антиоксидантом. У кавуні цієї речовини на 40% більше, ніж у свіжих помідорах. Ну і ця речовина захищає наші судини від артеросклерозу, знижує рівень поганого холестерину та захищає шкіру від передчасного старіння під впливом літнього сонця.
3: І смачний,
2: саме цьому справжні українці, бо справжні українці всі люблять кавунчики, саме цьому справжні українці всі дуже красиві. Це особисто мій висновок.
0: Тут я повністю погоджуюсь. До речі, хотіла вас запитати, а ви загалом кавун завжди їсте традиційно чи готуєте з нього якісь страви?
2: Традиційно. Я за роздільне питання.
0: Харчування.
2: Ну, типу, я вважаю, що, ну, типу, додати, ну, на що переводити корисний продукт?
0: Я просто коли, ну, типу, дізнавалась, ну, думаю, цікаво, а які взагалі рецепти є з кавуном? Ну,
3: дуже багато.
0: І його ж споживають по всьому світі. Виявляється, є запечений стейк з кавуна. І виглядає він, до речі, дуже апетитно.
3: Не знаю, як стейк, але мені в дитинстві мама смажила і карамелізувала цей кавун, але в своєму особистому цьому соку це було неймовірно смачно.
0: Бачиш, відкривається, як я так всі закласичений. А печуть курку всередині кавуна, кажуть, дуже добре виходить. Маринують смажені кавунові шкірки. Тут я не розумію, але я б заради цікавості спробувала.
2: Ну, я пробував варення з кавунових шкірок. Воно смачне, воно смачне.
3: Взагалі, а є оці... культура споживання саме кавунових шкірок? Кажуть, що вони і корисні, і смачні. Я не куштувала, не але воно є.
2: Я такого не чув. Я щодо варення з кавуна... Ну, дивись, тут в будь-якому випадку там дуже багато, дуже велику роль грає цукор і...
0: Ну, тож так, але до прикладу, такі речі, як там варення, там я ще розумію, бо взагалі кавун це така, ну, водяниста, як ми вже говорили. Як це правильно?
2: Дуже корисно, смачний, гарбузових, рослина сімейства гарбузових.
0: Але от як його смажити? Бо є смажений кавун у клярі, до прикладу. І, до речі, оці кавунові такі різні рецепти, особливо смаження, це все, воно притаманно дорогим ресторанам. Ну, тобто, що і в ну так, в побуті ми цим не займаємося. Але в ресторанах подають отакі кавунові страви. Бо, до прикладу, я, крім там кавунового чого там, коктейлю чи фрешу, там особливо в нас багато не бачила. Є гаспачо з кавуна. Ну, тут я теж не розумію, бо нащо його терти на суп, якщо можна,
3: можна з'їсти.
0: Так, да, в будь-якому випадку.
2: Ну, я знаю, що є, продається, ну, принаймні в Херсоні, то точно були на кожному кроці продавали мариновані кавуни. Ну, особисто мені взагалі ні. Ну, от мені не, от я вважаю, кавун повинен бути смачний. Якщо комусь подобається, друзі, ну, я не засуджую ні в якому разі, навпаки, тільки вітаю. Це особисто на мій смак, мені от мариновані кавуни взагалі ні.
0: А в мене є один дуже прикольний рецепт, який мій улюблений з дитинства, але дуже рідко, ну, зараз його повторити важко. Це коли ти з батьками їдеш на море в машині, зупиняєшся на трасі.
2: Колобахчі якоїсь.
0: Да, купляєш там кавун прямо з рук, і ти розумієш, що він от-от зірваний нещодавно. І там прямо з батьками на капоті цієї машини його їсиш. О, Боже.
2: Ні, я не плачу, це просто купити. Ностальгія в око потрапила.
0: Я зараз заплачу. Ну, реально, це одні з найтепліших спогадів про море і кавуни і літо. Можна писати історію.
2: Та в цілому, коли людська винахідливість та пристрасть до солодощів зустрічаються, то народжуються просто ну, неймовірні поєднання того, що, здавалось би, на перший погляд не поєднується. І якось так сталося, що одним із лідерів у цих поєднаннях то є Японія. Ми сьогодні згадували про квадратні кавунчики, їх же вигадали виключно японські фермери. Японія – це взагалі столиця світового абсурду кавунового. Так от, ці квадратні кавунчики ще в 70-х роках були винайдені. І, як ми вже всі добре знаємо, що коли кавунчик ще в зав'язку, його поміщають в квадратну там, або скляну, або пластикову форму, і він там виростає. Але... ну, типу, це було зроблено для того, аби їх було легше транспортувати в першу чергу.
0: І
2: ну,
0: в холодильнику тримати.
2: Так, і щоб вони
0: це
2: в холодильнику не каталися. Але тут є дещо, ну, невеличкий такий нюансик. Вони втрачають цукристість от під час цього всього і часто є майже неїстівними, ну, тобто без смаку. Але їх купують там виключно для... там, декору, для прикрашання.
0: Для тіктоків.
2: Для тіктоків. І коштують вони від 100 до 300 доларів за штуку. Ну, принаймні, так мені сказав пан Google. Я не перевіряв щодо ціни, але щодо смаку я чув, що типу, ці квадратні, та, вони прикольні, прикольні,
0: вони
2: але типу, це взагалі вже якийсь не кавун, а чорті що.
0: До речі, я вважаю, що кавуни мають, звичайно, бути круглими, і я не знала, що ці квадратні не дуже добрі. Но коли ти...
2: Ну, бо, вибач, я на секунду, квадратні не дуже добрі, бо я так розумію, це через те, що вони преломляють сонячні промені.
0: Так, і... ну і що взагалі природній процес, коли він, ну, типу, втручається, він, ну, не може бути таким, як має бути в природі. Але коли в мене просто вдома є традиція приносити величезний смачний кавун, і оце коли ти ту половинку не можеш в той холодильник ніяк запхати, і ти думаєш, блін, був би він квадратний.
2: Не можеш запхати ту половинку в холодильник. Ти знаєш, що найбільший і найважчий кавун, типу, є книга рекордів.
3: 159 кілограм.
2: 159 кілограмів, як дві дорослих людини. Запихнеш в холодильник?
0: Ні, його ніде
2: єдине,
0: не запихнеш.
2: Що, єдине, що мені не зрозуміло, чому це рекорд встановив якийсь там фермер американський, а не українці.
3: Як Херсоні.
2: Та, ну, можливо, тому що українці виростили такий кавун. О, дивись, який кавун. Треба швиденько продати по частину.
0: А в нас інші рекорди були. Коли, пам'ятаєте, подія літа була, коли в Київ херсонська баржа з кавунами херсонськими перша приходила, оця величезна. І великий ажіотаж тоді був. І через те, що це саме баржа привозила, вони по ціні були одні з найдешевших. І це був, ну, типу, початок кавунового сезону. Ну, це був столичний ажіотаж на кавуни.
3: Я не знала про таке.
2: Так, було таке. І це було не тільки в Херсоні, я так тобі скажу. Це було по всій течії Дніпра.
0: Так, да, куди могла баржа доплисти та, з херсонськими та. Кавунами.
2: Ну, це була прям подія свого часу. Але якщо повернутися знову ж таки до неймовірних кавунчиків і, ну, знову ж таки, в Японію, бо там люди вміють. Люди знають там, як треба
0: поводитися з кавунами.
2: Та в мене друге слово на язику, але боюсь, що то не варто.
0: Ну, експериментатор, все треба спробувати.
2: Найдорожчий у світі кавун, кавун сорту Денсуке. Він абсолютно чорний, без жодної там зелененької плямочки, рисочки всередині. Ну, має глянцеву шкіру, але абсолютно чорну. А всередині неймовірно солодка м'якоть. На перших літніх аукціонах, ну, типу, його там під час, його дуже важко виростити. І там за один сезон вирощують декілька сотень всього таких плодів. І на перших літніх аукціонах такий кавунчик був проданий в одного сезону за $6100 США. Ну, це, типу, найдорожчий кавунчик в світі. Найдорожчий, ніж той, що 159 кілограмів.
0: До речі, в них, в японців ще є ж з приводу цих чорних кавунів традиція. Це прям вважається дуже такий щедрий подарунок.
2: Та.
0: Обов'язково купляють шовкову хустину, його загортають цю шовкову хустину і дарують.
2: Там або бізнес-партнерам поважним дарують такі кавуни, або там на заможних весіллях як коштовний подарунок. Ну, типу, як у нас колись були сервізи, чорний кавунчик.
3: Ну, взагалі, понад 1200 сортів кавунів існує. Я навіть не знала до сьогоднішнього ефіру, що є стільки різновидів.
0: А їли оці без
3: кісточок?
0: Без кісточок, так. Да.
3: Я їла, але вони мені все рівно не такі по смаку, як класичний
0: Правда?
3: Кавун.
0: Правда, погоджуюсь з тобою.
2: Не вистачає цього смаку косточки, яку пропустив, розкусив.
0: І плювка.
2: Та-та-та-та-та.
3: А є ж взагалі ще кавуни з різнокольоровою м'якоттю.
0: Ну,
3: жовті.
0: Це вже класична
3: помаранчеві,
0: історія.
3: Білі.
0: Білі теж, так, я бачила. Помаранчеві, мені здається, воно десь поруч з червоним.
3: Але вони теж по смаку дуже відрізняються. Є ці жовті і помаранчеві, вони деякі з привкусом манго, ананасу, щось, ну, типу таке.
2: Я
3: немає
2: перепрошую,
3: жовті.
2: І це що, отако от просто ну, виростили кавунчик, розрізають, а він всередині жовтий?
3: Жовтий.
2: І зі смаком манго?
3: Ну,
2: а там точно, там точно ніхто не впливав, бо я знаю, ну, типу, це з моєї,
0: ні, ну, звісно, впливали.
2: З моєї молодості, яку я зараз засуджую категорично, нікому не раджу. Але ми проводили експерименти, особливо коли на морях купляли кавунчик, вирізали хвостик в нього і заливали туди пляшку чогось
0: міцненького.
2: Потім, потім підвішували на тиждень, і через тиждень ти їсиш, і він вже не такий червоний, і от по смаку він теж точно, знаєш, вже не такий от прям кавун, прям як кавун, але смачний,
0: але
2: і веселий.
0: Хороший, який.
2: Смачний і веселий. Друзі, засуджую вживання усіх непотрібних речовин – це зло.
0: Але в будь-якому випадку, якщо у вас є цікаві рецепти з кавунами, ви теж можете долучитись до нашого ефіру. Всі, які пристойні, ми озвучимо, які ні, візьмемо просто собі на замітку.
2: На олівчик.
0: Однозначно. Номер телефону 097-610-10-00. Ми зараз йдемо на коротку музичну паузу, почуємось з вами за кілька хітів і вже тоді поговоримо, зробимо такий перекличку. Ви скажете, як ви їсте кавуни, а я вам розкажу, хто ви при цьому.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо ранкові теревені, 9:42 на студійному годиннику. І сьогодні ми співаємо оди кавунам. Всім, які є, 1000, як там Леона ти казала,
2: 920 з чимось
0: сортів. Да, всім співаємо сьогодні оду, любимо їх безмежно. Тому продовжуємо про них сьогодні говорити.
3: Мене дуже сильно потішило, коли в 22-му році... з однієї сторони, я, звичайно ж, розумію, що Херсон пов'язаний у всіх українців з кавунами, але в 22-му році, коли Херсон звільнили від окупації, коли всі компанії, безліч людей, всі українські бренди собі на аватарки, на логотипи додавали оці кавунчики, скільки мерчу з'явилося з кавунчиками, скільки чехлів на телефони з'явилося з кавунчиками, і, ну, типу, ніхто навіть і не думав, що це про кавун, всі ж розуміють, що це про Херсон.
0: Про Херсон, так. Херсонські кавуни самі смачні.
3: Я сподіваюся, що скоро, що мене небагато часу, коли кожен українець зможе знову ж таки приїхати в Херсон, походити,
2: і з'їсти по кавуну.
3: Посидіти на набережній, погулятися по Суворова.
0: А кавун спробувати
3: і
0: херсонський ще на трасі.
3: В кавуні. Ага. В кавуновій країні.
0: І зустріти
3: називаємо
0: баржу. Так, ми всі про це мріємо і наближаємо цю мрію. Ви теж наближайте своїми щоденними донатами. Для того, щоб скоріше болота засохли, а ми їли херсонські кавуни. Я, до речі, до вас ще одну цікавинку підготувала. Хочете, я вам розкажу, що означає про вас те, як ви їсте кавун?
2: Давай.
3: Я думаю, про мене це означає, що я порося.
0: Що я їм кавун. Давайте тоді з цього і почнемо. Значить, якщо ви берете величезну скибку в обидві руки, сміливо занурюєте в неї майже все обличчя і взагалі не переймаєте, що сік тече по ліктях, а кісточки, вони просто випльовуються на максимальну дальність. Хтось їсть з вас так кавун?
3: Дивлячись, де, це ж теж розумієш.
0: Мене в дитинстві мама в тазік садила, коли я їла кавун, щоб просто потім сполоснути це все чудо.
2: Тебе з тазіком, да, да, всім.
3: Мене в дитинстві в тазік не садили, але, це ж літо, а літо я проводив в бабусі, і
0: це
3: я там був не один, там були мої брати двоюрідні всі. І перед нами ставили тазік, ми навколо нього сідали, типу, і отак їли.
0: Грались, хто кого переплюне кісточками?
3: Ні.
0: А ми то таке робили.
2: Мене
3: ми
2: просто роздягалися, садили на плитку, типу, і
0: все. Мене в тазік. Так от, якщо ви людина, яка любить їсти кавун саме так, то це говорить про те, що...
3: Так.
0: Ви людина свободи, емоцій та щирості. Живете тут і зараз, а плями на футболці – то вже клопоти майбутнього вас, і сьогодні вони вас не цікавлять.
3: То вже клопоти мамині.
0: Так. Є ще інші варіанти. Ви акуратно нарізаєте кавун красивими кубиками, складаєте в глибоку миску і їсте виделкою, обов'язково додавши шматочок, можливо, якоїсь м'яти чи іншого фрукта.
3: І так я люблю.
2: Так я теж люблю.
0: Це означає...
3: І люблю, і практикую дуже часто.
0: Це означає, що ви вмієте сповільнюватись і отримувати від життя естетичне задоволення. Для вас кавун – це не просто їжа, а цілий літній ритуал.
2: Є таке, ще є які варіанти.
0: Зараз йду. Шановне товариство, ви теж себе впізнаваєте.
3: Мене просто є
0: пам'ятаєте,
3: така думка?
0: Який це кавун?
3: Юночка, в мене є така думка, що ти зараз от кожен варіант назвеш, і я так люблю.
0: Це, до речі, говорить про що? Про те, що ми дуже-дуже всебічно
2: розвинені.
0: Але
2: дуже
0: ми
2: любимо кавун.
0: Отже, наступний варіант. Ви зрізаєте абсолютно весь червоний м'якіш під лінійку, лишаючи зелену шкірку ідеально чистою, а потім ще її вишкрібаєте ложкою залишки, щоб точно.
2: Ні, я так не роблю.
3: Це якесь маніячество вже, вибачте.
0: Якщо, шановне товариство, є той, хто так робить, то ви практична людина, не любите марнотратства і завжди доводите будь-яку справу до логічного кінця. надійні, як швейцарський годинник. І, до речі, в мене є знайомі, які так їдять кавуни.
2: Це ужас.
0: Типу, коли навіть коли ложкою, то вишкрібається все, що там аж біленьке таке, розумієш?
3: Я мені колись в дитинстві казали, ну, типу, коли я вигризав аж геть до зеленої шкірки, типу, знаєш, той кавун, мені казали: «Боже, та успокойся, візьми вон ще одну скибку того кавуна. Лиши трохи, може, якась пташка сяде, подзьобаєш того кавунчика. Що ти такий жадний?»
0: Давайте ще варіант.
3: Давай.
0: Ви їсте кавун обов'язково з хлібом, сиром, або взагалі щедро посипаєте його сіллю чи перцем чилі.
2: Ну, до речі, кавун з сіллю мені смачно.
0: І на тебе дивляться зі здивуванням деколи, коли ти так
2: їсиш? Я роблю це втіху.
3: Дома там, коли нікого
0: щоб
3: немає.
0: Щоб ніхто не дивувався, так?
2: Мені подобається. Папайя з сіллю, кавун з сіллю, мені смачно.
3: Напевно, це означає, що ви живете десь в Арабських Еміратах.
0: Ні.
3: Ні?
2: Що ви дивакуватий.
0: Ну, я вважаю, що всі люди дивакуваті, просто в кожного свої дивакуватості. Але в будь-якому випадку, якщо ви любите додати щось до кавуна, особливо, якщо воно йде в резонанс з цим солодким, то варто, напевно, відмітити те, що ви новатор, випереджаєте тренди і не боїтеся порушувати загально прийняті правила. З чим я вас вітаю?
3: Тік-ток ваш друг.
2: А де про те, хто любить їсти ложкою кавун? Є таке?
0: Ні, але дуже схоже. Я зараз думаю, що багато хто себе впізнає.
2: Я так люблю ложкою їсти його.
0: Якщо ви спершу об'їдаєте солодку найсоковитішу середину, а хрустки краї залишаєте на потім або комусь іншому, то...
3: То ви батя.
0: То ви вмієте обирати для себе найкраще в цьому житті і чітко знаєте свої пріоритети.
3: Та я ж кажу, то ви батя.
0: Однозначно. Ну, я думаю, що в когось завжди був такий момент, коли от, ну, трапляється таке, що ти розумієш, що ти нічого не хочеш, крім цієї серединки, втіхушку це робиш, потім кладеш кавун назад в холодильник, щоб ці краї хтось доїв.
3: Але в будь-якому...
2: Я можу весь кавун з'їсти ложку. Ну, типу, не тільки серединку.
0: Це означає, що ти береш від життя по максимуму.
2: Мені, знаєш, просто в дитинстві. Не їж ложкою, бо всі ж його ще будуть їсти. А коли ти доріс, і ти береш собі окремий кавун, береш ту ложку і з'їдаєш його, і тобі ніхто нічого не скаже.
0: От такі радощі бувають теж.
3: В будь-якому випадку, друзі, як би вам не подобалось їсти кавун, їжте кавуни, бо це, в першу чергу, смачно, по-друге, це корисно, по-третє, та це кавун, ну як його не їсти? Їжте так, як вам подобається, з тим, чим вам подобається, з тим, з ким вам подобається. І в цілому ніколи не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Але дивіться, є ж в кавунів ще такі коливання в сезоні. На початках вони дорогі, всередині, в розгарі сезону вони дешевші, під кінець знову трохи починають дорожчати. Друзі, є одна пропозиція така, ви повинні її підтримати, тому що, ну, бо я в вас вірю. Краще купити на 1 кілограм меншечкий кавунчик, а от ці зекономлені кошти треба обов'язково задонатити на сили оборони. Чим частіше ми будемо донатити, чим більше ми будемо їх підтримувати, тим більше у нас з'явиться можливість їсти
2: херсонські
3: смачненькі
2: кавуни.
3: Херсонські кавунчики. А там і диньки під'їдуть ще. Десь ж має бути день диньки.
0: Тож активно запрошуємо вас сьогодні і самим їсти кавуни, і пригостити донатним кавуновим донатом, да, наші сили оборони. Всім буде добре, і всі ми будемо один одного в цьому підтримувати. Сьогодні понеділок, серпень за вікном, як ми вже говорили, тому ми сьогодні з вами зовсім не прощаємось, а лише кажемо вам
2: до зустрічі.
0: До вівторка.
3: Дякуємо, що прокидалися разом із нами. Почуємося вже завтра. Обов'язково всім гарного, приємного дня. Не забудьте з'їсти кавунчика і задонатити.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас. У клубі були

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

що було так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падав

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13 на Терен-ФМ. Час новин і про головні події життя країни та столиці далі у випуску. На Одещині через російську атаку по об'єкту транспортної інфраструктури сьогодні вдень постраждало 6 людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок обстрілу відбулось загорання на території одного з об'єктів. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. На фронті протягом минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1390 військових. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Наші сили оборони за добу уразили 4 пункти управління БПЛА, 8 гармат, 7 районів зосередження живої сили та 5 пунктів управління російських військ. Через російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури сьогодні частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській і Сумській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили в «Укренерго». Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Також у Міненерго нагадали, що застосування графіків відключення електроенергії сьогодні не прогнозують. А енергетики Буковини, Чернігівщини і Київщини вже отримали з хабів екстреної допомоги Міненерго обладнання для підтримки роботи енергоінфраструктури від Австрії. Як повідомили в міністерстві, допомога сприятиме відновленню та модернізації електромереж, забезпеченню резервного електроживлення. Там наголосили, що Австрія залишається одним із найдійніших партнерів України, системно підтримуючи енергетичний сектор та допомагаючи зміцнювати стійкість критичної інфраструктури. Поранені українські військові надалі прибуватимуть до Латвії двічі на місяць. Рішення прийнято на основі досвіду, накопиченого латвійськими лікувальними та реабілітаційними закладами у лікуванні та реабілітації постраждалих у війні в Україні. Про це повідомляє видання «Делфі». Згідно з повідомленням, прийом пацієнтів вирішено розширити на основі накопичення латвійськими лікувальними та реабілітаційними закладами досвіду реабілітації постраждалих від війни в Україні. Кабінет міністрів готує програму доступного фінансування агровиробників під заставу зібраного врожаю зерна, яка має допомогти господарствам провести осінню посівну без вимушеного продажу продукції за зниженими цінами. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, через зупинку експорту через порти Великої Одеси пропозиція зерна на внутрішньому ринку суттєво перевищила попит, що спричинило падіння закупівельних цін. За оцінкою Мінагрополітики, аграрний сектор має кілька місяців запасу міцності. Однак уже в листопаді потужностей для зберігання врожаю може бути недостатньо, якщо до цього часу морський експорт не відновиться. Тиск на виробників суттєво посилиться. На полях Херсонської області аграрії вже зібрали 3 тисячі тонн кавунів. А планується цьогоріч зібрати 25 тисяч тонн баштанної продукції. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що загалом кавуни займають 1000 гектарів полів області і що Міжнародний день кавуна – гарний привід ще раз сказати дякую всім, хто робить цю ягоду символом Херсонщини, за працю і за той смак, який неможливо підробити. Смак справжнього Херсонщини. Сонського кавуна.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність, опади ймовірні лише у західних та північних областях. Вітер сьогодні буде змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря в день 30-34 градуса з позначкою плюс. У південних та південно-західних областях місцями сильна спека – плюс 35, плюс 38 градусів. У Києві та області вдень місцями короткочасний дощ, можливо, навіть гроза. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. У столиці температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів з позначкою «плюс», на Київщині – від плюс 30 до плюс 34 градусів. цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська, а ви тим часом залишаєтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в нашому ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу у студії. Ці позивні говорять завжди про те, що у студії Терен ФМ прийшов гість, і цей гість цікавий, і ми вам його представимо. Для початку я нагадаю, що тут незмінні у цій студії ведучі. Це Андрій Заславський, мій колега і гуру непопулярних думок і рішень. Ну і я, Юна Крушинська. І сьогодні будемо з вами говорити на цікаву тему з цікавою людиною. Так,
2: вітання, товариство. Як завжди, одного разу у студії у нас є чудова гостя, з якою можна обговорити, ну, як на мене, це дуже важливі і нагальні питання. Отже, прошу любити, шанувати. Якщо маєте якісь запитання, можете надсилати 097-610-10-00 до нас у студію. В гостях у нас сьогодні волонтерка, засновниця благодійного фонду Дарії Гвоздьової і просто прекрасна дівчина Дарія Гвоздьова. Доброго дня!
3: Вітаю вас!
2: Як настрій в першу чергу?
3: Настрій бойовий.
2: Це дуже добре, адже зараз це просто необхідний такий... необхідний мув, який повинен бути в душі, в серці кожного українця.
1: Ну так, ми собі іншого настрою зараз не можемо дозволити, і дуже добре, що ми всі у такому настрої. Для початку нашої розмови, Дар'я, хочу запитати. От, дивлячись на твої фото в соцмережах...
2: А ми дивилися на твої фото, так.
1: Ти то серед тварин, яким допомагаєш, то ти передаєш авто десь у Запоріжжі. Розкажи про волонтерство. Коли ти зрозуміла, що це для тебе, і коли це фактично перетворилось на твою повноцінну другу роботу?
3: Ну, на рахунок волонтерства, взагалі, я до цього прийшла ще в дитинстві. Я не знаю, як так склалось. Можливо, це від батьків, те, що я дивилась на їх приклад. Ну, чомусь мене завжди тянуло до того, щоб допомагати. Спочатку це були тварини, потім в школі я дуже часто робила збори для дітей, які хворіли, і якось мене з дитинства до цього тянуло. Я почала це розвивати і особливо масштабувати, коли почалась вже повномасштабна війна. До цього це були тільки притулки, для яких я робила збіри в себе на сторінці, або ми допомагали власними силами. Тому що у моєї родини автобізнес, і весь фонд – це ми... своїми коштами повністю весь фонд ведемо. Тобто я не маю ніяких інших спонсорів, окрім нас. Це все з нашого бізнесу, і тому вирішили так це масштабувати вже з великою війною. Зараз наразі у нас є притулки, які ми ведемо, і наразі за спочатку 22-го року ми передали більше, ніж 250 автомобілів.
1: Це круті результати. І, до речі, хотіла запитати, що волонтерську діяльність ти з родиною ведеш вже давно. Да. А фонд саме благодійний з'явився так, пізніше. Яка мета? Ще більший масштаб? Чи, можливо, якимось чином все ж таки оця тривала робота, вона змінилася і показала щось інше? Ну, бо оскільки ми вже майже п'ятий рік у війні.
3: Ну, насправді це для того, щоб якось більш сконструйовано це все було. Тобто в мене є люди, які ведуть фонд, щоб я не сама цим всім займалась, а в мене з'явились люди, які мені допомагають. Тобто фонд допомагає логістиці цій всій волонтерній діяльності.
1: Ну так, в принципі, це згуртовує команду і робить це таку...
3: Плюс в майбутньому, напевно, я б хотіла ще більше спонсорів, тому що в нас... дуже-дуже великі, я б сказала, суми на це йдуть. І, напевно, ми можемо ще більше.
1: Гарно чути такі хороші амбіції. А розкажи, як загалом виглядає от одна доба з життя волонтерки?
3: Я вам скажу так, що це дуже-дуже по-різному. Майже кожен день мені дзвонять, але це найбільше дзвінків я отримую від... зооволонтерів, від просто людей, які, наприклад, зустріли собаку, яку збили, чи десь знайшли кота. І це майже кожен день дзвінки про те, що допоможи, допоможи кудись прилаштувати, допоможи пролікувати і все інше. З військовими в нас якби все налагоджено. Тобто в нас є певні сроки, вони дзвонять і кажуть, коли і що їм потрібно. Тобто якось такого прям щось незвичного в цьому немає. Звісно, коли був ось недавно був день з життя волонтера, що цікавого, що вночі, коли в Києві, коли летіла балістика, ми оперували вдома козу. Тобто, типу, з такого щось може бути, коли в тебе дзвінки вночі, і ти їдеш, допомагаєш, тому що там десь в когось розійшовся шов, десь когось треба врятувати, забрати.
1: Так, хвилиночку. Дар'я, ну поясни, хто оперував козу вночі, коли летіла балістика?
3: Ми знайшли одного лікаря, який на це погодився вночі. І ми поїхали, це моя подруга, яка теж волонтер, і в неї живе 6 врятованих кіз з м'яса. І одна потребувала срочної допомоги. Тому ми поїхали всі разом нашою командою допомагати врятувати одну козу. І, до речі, цей ветеринар сказав, що такого він ще не бачив.
1: Добре, де ви оперували козу?
3: У нас була міні-операційна, яку ми прилаштували, бо тоді летіла балістика, нічого не працювало.
1: Це одна ніч з волонтерської твоєї діяльності. Мені прям дуже складно уявити, як деколи дні минають.
3: Дні теж по-різному. Це от так, що я з такого можу цікавого згадати. Тобто, я кажу, це от можуть бути якісь дзвінки, і от ти їдеш, вирішуєш якісь питання. Тобто, це завжди дуже по-різному. Я навіть так не скажу. В більшості часу це все спокійно і налагоджено, я ж кажу, логістикою. Але бувають і ось такі виклики.
2: Бувають такі моменти, але ж, я знаю точно, бо ми часто спілкуємось з волонтерами, і це питання, хочеш, не хочеш, воно стоїть, типу, як тінь позаду. Бувають ж моменти, коли ти просто не можеш, не в силах допомогти, да. І при всьому бажанні, при всіх зусиллях щось не виходить. Як ти переживаєш, чи ти виносиш з цього якісь уроки на майбутнє, робиш висновки, готуєшся, щоб такого більше не було?
3: Найчастіше ми відмовляємо там, де, наприклад, я розумію, що не зовсім наші кошти йдуть туди, куди потрібно, або те, що ми закуповлюємо, і ми одразу перестаємо співпрацю з цими людьми. Також
2: ти маєш на увазі якісь шахрайські схеми?
3: Да. І в такому ми бували. І зараз, вже давно я такого не зустрічала, це особливо було на початку діяльності, коли всі знали про те, що от там можна дістати автомобіль чи ще щось, і різні бували люди. Але ми вже на цьому навчились, ми вже знаємо, які нам документи потрібно, що нам потрібно, щоб все було правильно, так скажемо. Але відмовляли, і відмовляю по сей день, тому що деякі потребительські до цього ставляться. А я ж кажу, це все за власний кошт, це все з нашого бізнесу. Я ніде гроші не збираю і не маю ніяких спонсорів.
1: От ти, до речі, цікаву тему почала про те, що довелось навчитись перевіряти, так?
3: Да.
1: Хто звертається, навіщо, яку мету переслідує. Чому ще довелось за цей період навчитися, будучи у волонтерстві?
3: Насправді, більш уважнішою це 100%, тому що в мене більш було таке, як правильно сказати, дитяче уявлення, напевно, про деяких людей. І, як кажуть, що можна судити, не можна судити людину по собі, я судила. Я дуже наївна в цьому плані, і мені здавалося, що всі так само хочуть тільки друг другу допомогти, але я стала більш уважнішою до людей, більш такою строгою, я б теж сказала. І також навчила тому, що є дуже відкриті і круті люди, з якими ми стали рідними в багатьох ситуаціях. Тобто це більше про людей, навчитись розділяти своїх і не своїх.
1: А велика команда в тебе зараз?
3: Як сказати, зараз не прям велика, хотілося б більше. В перспективі хочемо, я ж кажу, масштабувати це все. Зараз це невеличка команда, де ми все своїми силами ведемо. Але масштаби непогані, я дуже цим пишаюсь, чесно.
2: Бачите, не дарма кажуть, можливо, це неправильний вираз, що війна єдине, що вона хорошого зробила це. Вона чітко показала, розставила крапки, хто є, хто, чітко відкрила людей, показала, хто є своїм нутром. Ну, дивись, там автомобілі, допомога тваринам, цим приютам. Це те, що можна виміряти грошима. Що із нематеріального ти найбільше отримала від роботи волонтер, від волонтерської місії, від волонтерської роботи?
3: Нематеріального?
2: Ну, те, що не можна.
3: Так, я розумію, я розумію. Я вам скажу, що я дуже до цього ставлюсь щепетильно. І, наприклад, якщо не виміряти, це от ті випадки, коли я розумію, що моя робота врятувала життя. І в цей момент, я завжди в цей момент плачу, і зараз хочеться поплакати, бо коли мені дзвонять і кажуть, що там завдяки твоїй машині мій батько живий, це, напевно, те, що ніяк людині, яка цього не відчуває, не зрозуміти. Тому що твоя робота, те, що ти робиш, врятувало комусь життя. Оце найкрутіше.
1: Хочу тепер, ну, ти така от емоційна. Я бачу перед собою дуже гарну, молоду, оптимістичну таку людину. Ти постійно посміхаєшся. І в тебе дуже багато оптимізму з приводу того, що ти хочеш робити. І от масштаб. Але ми всі розуміємо, що ми всі вигораємо. Да? У нас всіх інколи трапляються ситуації, в яких нам важко. Хто у цьому всьому твоя особиста опора, рідні, команда, хто підтримує тебе, коли тобі хочеться, ну от просто, як кажуть дівчата, на ручки?
3: Я вам скажу, що, безумовно, рідні, друзі, хлопець, це підтримка завжди неймовірна від них, я їх обожнюю, але ось саме таку віру – це мої тварини. От я не знаю, я коли дивлюсь на них, я розумію, що от потрібно залишатись все-таки. От коли там боляче, чи ще щось, чи десь там якісь погані ситуації, навіть в тому самому волонтерстві, я дивлюсь на своїх тварин, приходжу і розумію, це те, заради чого я живу і це роблю. От вони мені найбільшу таку віру в мене поселяють.
1: Ти така ж мої тварини. Ану розкажи, скільки в тебе тварин.
3: Ой, в мене 4 коня. Один з них, я його врятувала з м'ясокомбіната. І я коли приїхала його забирати, я навіть побачила, що в нього день народження зі мною в один день. Я зрозуміла все, він точно їде до мене. Потім 3 коня спортивних, бо я займаюся кінним спортом. В мене 3 собаки, в мене кіт, і в мене врятований попугай, і врятовані 2 криси, яких мали віддати на корм.
1: Навіть криси. Ого, про кос ми вже мовчимо. Я так розумію, що в тебе ще є дуже багато коліжанок-волонтерок.
3: О, да.
1: І ви можете зібрати такий нормальний парк.
3: Так у моєї подруги взагалі 20 врятованих котів, ви уявляєте? Вдома.
1: Ні.
2: А я уявляю, в мене є сусідка така. Слухай, ну це враховуючи те, що ти представниця молодих волонтерів, ну, бо тобі на вигляд років 14-15.
3: Спасибо.
2: Ну, серйозно, ти представниця молодих волонтерів, тих, до кого волонтерство, причому велике волонтерство, прийшло під час вже повномасштабного вторгнення. Але все одно в тебе ж є свій погляд в майбутнє. Як ти бачиш волонтерську культуру в Україні років через 10? Ми тут всі впевнені, що повномасштабна війна і взагалі війна в Україні завершиться набагато, набагато скоріше. От, ну, ми чекаємо десь там на наступному тижні має бути.
3: Да,
2: хтось
3: ми
2: нам
3: теж
2: там казав. Але ж волонтерство – це такий рух, який просто так не зупиниться
3: війни,
2: вже,
3: він буде
2: продовжуватись. Років за 10, як ти бачиш волонтерство?
3: Ну, по-перше, якщо це стосується теми військової, то ось я рахую, що потрібно робити робочі місця для військових. Ми ось зараз будемо робити спортзал, який буде для військових, тобто туди зможуть приходити і цивільні люди, але саме для військових там будуть умови, де вони безкоштовно можуть займатись. Тобто після війни це, звісно ж, класні умови для хлопців, які нас захищали. Я вважаю, це дуже-дуже важлива тема, яку зараз мало хто піднімає, але ж ну, хлопці про це говорять. Мені вони про це говорять, а ось що далі, а куди ми підемо? Я своїм завжди кажу, все добре, все нормально, ми для вас, там, зі своєї сторони, ми для вас зробимо все можливе. А взагалі, я рахую, що благодійність в Україні потрібно зробити більш чіткою, бо з війною у нас появилось багато фондів, які працюють недобросовісно, які збирають кошти, і я навіть знаю деяких людей, які збирали кошти там на дрони, на автомобілі, а потім вони приїжджали на новому автомобілі. І якби, тобто це ніхто за цим не слідкує. Люди подивились відео, розплакались, кидають гроші на операцію дитині, а ці гроші взагалі туди не йдуть. Тобто, щоб це якось більше контролювалось, щоб фонди були дійсно, хто допомагає, а не хто намагається на цьому зробити бізнес. Це більше про контроль.
2: А от в цілому зараз хтось контролює, бо я бачу, ну, кожного разу в інтернеті стикаюся з купою реклами, і я дивлюся, ну щось мені не віриться, що це звернення от прямо військових, а реклама дуже нав'язлива. І в мене питання, чи це хоч якось, хоч кимось, хоч десь контролюється?
3: Зараз, насправді, більше контролюється самими людьми. Ну, в нас і так вистачає, що контролювати. І люди якось самі, там, якісь ситуації, вони такі, ні, це неправда, виставляють відео, там, розоблачення на рахунок цього. Тобто це зараз більше контролюється людьми, не якимось органами. Ось так.
1: Тобто правове поле має бути чіткіше?
3: Чіткіше, так. Да. Тобто воно контролюється, але не в тих масштабах, як я кажу, як би хотілося. Бо зараз в цьому весь хаос. Кожен там собі придумав, що він волонтер.
1: А якщо, до прикладу, брати загалом суспільство, от ти більше працюєш з бізнесовими там грошима, да? Але ж загалом ти орієнтуєшся, як зараз побудоване волонтерство в Україні, тобто десь є збори, десь це дійсно долучається бізнес, і це ціла структура. От років через 10 ти яким чином бачиш співпрацю, до прикладу, навіть свого фонду там з іншими, можливо, якимись суспільними інституціями?
3: Ну, дивіться, я іноді роблю...
1: Інколи ти мрієш?
3: Інколи я взагалі роблю збори на своїй сторінці. Це для того, щоб залучати людей. Щоб, бо люди, от мої підписники, в мені впевнені. Вони знають, що в мене є свій фонд, і що кожна копійка завжди піде куди потрібно. Я дуже рада, що моя аудиторія настільки в мені впевнена, що я змогла зробити ось цю таку... як це... образ свій,
1: вайб комунікації,
3: да, що люди мені довіряють. Тобто я іноді роблю збори не для того, що там зібрати, бо ми не можемо там щось оплатити, для того, щоб людей включати в цю історію. Я навіть кажу, якщо ви не хочете кидати гроші, давайте поїхали зі мною. Поїхали там, ви допоможете нам там віднести корм, там ще щось. Тобто я включаю людей ось в цю діяльність. І насправді люди хочуть цим займатися. У мене дуже багато людей, які займаються різними зборами без фонду. Тобто це дуже круто, що так це все масштабується. І я забула, в чому суть вопросу.
1: Як ти бачиш взагалі волонтерський рух через років 10?
3: Так? Через років 10. От. Що, я ж кажу, через років 10 я рахую, що він буде більш чіткішим. Що люди, які на цьому наживались, вони вже ними пропадуть, так скажемо.
2: До них заявиться служба
3: Божа України.
2: До них заявиться
3: служба, да. І що залишаться саме фонди або люди, які ось люди знають, що це волонтер конкретний без фонду, але що він постійно робить великі збори на сторінці. І ось залишаться саме перевірені всі люди.
1: З цим розібралися.
2: Це, до речі, друзі, те, про що ми говоримо в цій студії буквально кожного дня. Треба допомагати, треба включатися у волонтерську діяльність. Не можете фізично це зробити, ви можете завжди задонатити. Ви завжди знаєте серед вашого оточення, обов'язково є люди, які шукають допомогу серед українців для військових, для тваринок, яким теж потрібна допомога. Тому ми і кажемо, щоб ви донатили не комусь конкретно, а тому, кому ви довіряєте в першу чергу.
3: Да, своїм також близьким. Я думаю, що багатьох зараз з нас
1: хто воює. Хто збирає, хто оголошує збори, хто воює. І це таке від нас трьох вам нагадування про щоденний донатик, що ми дуже любимо робити. Дар'я, дивись, ми зрозуміли, що досвід волонтерства в тебе великий, масштаби для розвитку в тебе амбіції теж великі, але я точно знаю, що була якась історія в твоєму волонтерському житті, яку ти запам'ятала і яку точно мають почути наші слухачі. Розкажи її сьогодні нам.
3: Я вам даже дві своїх улюблених історій розкажу. Перша – це про мою знайому, яка збирала на автомобіль батьку, і ми вирішили їй допомогти. Ми купили автомобіль для її батька військового, і ми замовляємо машини з Англії, і вони всі в нас праворульні. І він тоді каже, як же ж я поїду на праворульній машині на завдання, я ніколи не їздив. Ну, якісь у нього були там свої на рахунок цього думки. Він такий, як же ж я поїду, я ніколи так не їздив, чи я зорієнтуюсь, чи я так, чи я справлюсь з цим. І мені дзвонить ця моя знайома і просто плаче в трубку. Я кажу, що сталося? Вона каже, уявляєш, кинули дрон на ліву сторону, бо думали, що водій там. А батько був з правої сторони, і він вижив. І він тоді приїхав, ми ремонтували йому цей автомобіль. Він тоді такий каже, от як? Каже, я навіть не думав, що такий момент може зберегти йому життя. Він тоді так, взагалі, така зустріч була. А друга історія – це, скажу про волонтерську діяльність на рахунок тварин. Це коли теж ми з подругою гуляли в парку, і вона каже, там медведь сидить, мені так його шкода, в нього нема належних умов. У нього така маленька, цей вольєр такий маленький. Я кажу, там медведь сидить. Каже, я думала, там якийсь кролік бігає. Каже, як там може бути медведь? Я кажу, пішли. Ми вже потім сміялися, що мене ніякий зоопарк не пустять. Я заходжу в цей зоопарк, фоткаю умови медведя і виставляю пост. І підключаю інших людей, щоб допомогли розголосити цю ситуацію. І займаюся тим, щоб цього медведя звідти забрати. Півроку ми намагались висудити рішення про те, щоб забрати цього медведя. Ми перемогли. І коли нам прислали, вже коли ми його перевезли в Синевір, і він проснувся на свободі після більше 10 років він сидів в тісній клітці, ми всі, як побачили це відео, ми ридали. Ми ридали так, бо коли ти розумієш, що тварина, яка її природа в іншому, і він сидить все життя в маленькій кімнаті, де нічого немає. І тут він вертається в свою таку природню, його природні умови, де він може себе відчувати, і ти бачиш його емоції, які зовсім інші, це просто вау.
2: Клас. Неймовірно.
1: Дякую тобі за ці історії.
2: Дар'я, дивись, в нас є така традиція, під кінець розмови робимо невеличкий бліц, короткі питання, відповідь не обов'язково коротка. Іноді ми дотримуємося цієї традиції, іноді ні, сьогодні дотримуємось. Отже, що для тебе було більш яскравою подією, що викликало більше мурашок по шкірі? Перший закритий збір чи відкриття власного фонду?
3: Перший закритий збір. Це й досі круто. Я завжди дуже тішусь.
2: Який для тебе найважчий психологічний момент у волонтерстві? Коли доводиться відмовляти комусь, чи коли не встигаєш закрити термінову потребу вчасно?
3: Напевно, про потреби вчасно. Бо боїшся, що від цього буде залежати чиєсь життя.
2: Угу. Окей. Головне правило твого благодійного фонду, яке ніколи не буде порушено, це абсолютна прозорість, чи допомога лише перевіреним. Яке правило, яке ніколи в житті ти не порушиш?
3: Прозорість – це 100%. Прозорість для мене, чесність – це на першому кроці. Я про це кричу повсюди, тому що я вважаю, що це дуже важлива штука в нашому житті і взагалі в взаємовідносинах з людьми, то це прозорість, чесність і І не знаю, і от і позитив наш. Тож не порушуємо.
1: Як ми любимо з Андрієм казати, харизма наше все.
3: Да. І харизму не порушуємо.
2: Продовжуй, будь ласка, фразу. Сучасний український донат – це не просто гроші, це…
3: Це чиєсь рятоване життя.
2: Друзі, чого сидите без олівчика і нотатника? Такі фрази треба занотовувати собі, закарбовувати на все життя. Дар'я, де ти береш внутрішній ресурс, сили, коли здається, що… Ну, що вже все? От вже немає більше сил.
3: В рідних людях, в розмовах. Дуже часто, мені здається, зараз всіх така тема, ми як емоційно вигораємо. Ну, дійсно, дуже складна ситуація, ми живемо в часи війни. Це, ну, ніхто б не міг подумати, навіть, що таке може статись. І, звісно, нам всім, незалежно від хто в якій ситуації, дуже моментами складно і морально нас накриває. І я рахую, що дуже важливо, щоб були люди поруч, що зараз дуже взагалі важлива взаємопідтримка. От я навіть раніше, якщо там десь хтось на вулиці міг щось мені сказати, чи ще щось, я могла вступати в конфлікт. Зараз я розумію, що всі на нервах. Я навпаки, я скажу комплімент, я підтримую цю людину, тому що я розумію, що зараз всіх дуже складні ситуації. Тому я стараюся, потрібно більш добрішими зараз один до одного бути. Не в кожного, на жаль, залишились рідні, чи ще щось. Не кожен може знайти підтримку в рідних через ці ситуації. Тому потрібно кучкуватись, от як на початку війни, ось так потрібно триматись і далі. Бо нас намагаються всіх посварити зі всіх сторін, а нам треба триматись.
2: І фінальне питання, контрольне. Яким буде твій перший особистий вчинок чи проєкт фонду в перший день після перемоги?
3: Не знаю, якусь вечірінку устрою, всіх буду пригощати. Не знаю, це, до речі, класне питання, бо за це треба подумати. Бо я от навіть не задумалась, настільки якось ми погасли от в цьому вирішувати нагальні питання, що ось треба дійсно більше задумуватись про те, а що ми будемо робити після перемоги. Я до вас повернусь з цим питанням, ще покличте мене з відповіддю, так?
2: Обов'язково.
1: Ну, добре, тоді наша розмова не завершена, ми не прощаємося.
2: Ми не ставимо крапку, ставимо три крапки.
1: Але для наших слухачів я нагадаю, що сьогодні у студії Терен ФМ була Дар'я Гвоздьова, волонтерка і засновниця благодійного фонду Дар'ї Гвоздьової. Дякуємо тобі, що ти прийшла, що погодилась, ми розуміємо, що в тебе графік дуже насичений. За історії, які ти там сьогодні принесли і поділилися
3: про
1: так
3: кіз
1: щиро.
3: Про да?
1: Да, про кіз було прям дуже.
2: Ну і звичайно ж побажаємо, щоб усі нові починання обов'язково втілювалися в життя якомога скоріше, за докладанням якомога менших ресурсів. Звичайно, щоб усі цілі, які ставиш перед собою, обов'язково були досягнуті. Ну і що? І
3: я вам теж цього бажаю.
1: Дякую.
2: І ми, як завжди, не прощаємось, кажемо, до наступних зустрічей. Шановне товариство, не забувайте підтримувати українське волонтерство, український волонтерський рух. Допомагайте тим, кому довіряєте, допомагайте силам оборони України, допомагайте Збройним силам. Тому що хто, як не ми це завжди кажемо і говорити будемо, не втомимось ніколи. Я пропоную просто зараз піти закинути по пару гривнів на донати. А всім вам, друзі, кажемо, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ.
1: Ще почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
15: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Переносять ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
15: Терен ФМ.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Підключайтесь, зараз будемо прокачувати ваш цифровий світ. Шведський музичний сервіс стрімінгу музики Spotify вирішив зробити досвід кожного користувача у застосунку більш персоналізованим, аби юзери мали змогу підписувати власні думки чи спогади до будь-якої з пісень. Про це пише TechCrunch. Нова функція має назву «Нотатки користувача», що дозволяє закріпити будь-які записи, прив'язуючи їх до треків. Користувачам пропонується підписати, чому саме він вирішив додати пісню до свого плейлиста, з яким періодом життя вона асоціюється, коли вони вперше знайшли трек та інше. Для прикладу, деякі пісні мають певну асоціацію з відпусткою або прогулянкою в парку, а окремі композиції відсилають до конкретної людини через особистий унікальний досвід. Тепер це все можна занотувати прямо у застосунку. Окремо Spotify намагається вийти за рамки звичайного стрімінгового сервісу на фоні масштабної конкуренції, зокрема з боку YouTube Music та Apple Music. Таким чином компанія впроваджує нові функції, аби мати чіткі переваги над іншими гегемонами у цій сфері. Нова функція уже доступна користувачам віком від 16 років, в тому числі не лише для преміум-планів, а й для безкоштовних. Записи у своєму плейлисті також можна зробити видимими для всіх. Китай зробив іще один крок у розвитку власного авіабудування. У Шанхаї вперше піднялася в небо нова модифікація пасажирського літака «Сомас С-919», яку створили спеціально для польотів у високогірних районах. Про це повідомляє «Аеротайм». Прототип С-919-600 перебував у повітрі 1 годину 59 хвилин. За інформацією розробників, літак успішно виконав усі заплановані випробувальні завдання. Нова версія побудована на базі стандартного С-919, однак отримала низку конструктивних змін. Інженери вкоротили фюзеляж на 6 шпангоутів, що дозволило зменшити масу літака та покращити його характеристики під час експлуатації у високогірних аеропортах. Через зміну конструкції зменшилася і міськість салону. С-919-600 розрахований на перевезення від 140 до 160 пасажирів, тоді як стандартна модель може брати на борт від 158 до 192 осіб. Нову модифікацію створили спільно з компанією Tibet Airlines, яка стане першим експлуатантом літака. Його планують використовувати на маршрутах до Тибетського автономного району, де розташовані одні з найвисокогірніших аеропортів світу. С-919 став першим вузькофюзеляжним реактивним пасажирським літаком, повністю розробленим у Китаї. Його вважають конкурентом Airbus A320neo та Boeing 737 Max. Китайський лайнер уже пройшов сертифікацію, серійно випускається та виконує комерційні рейси. Японська компанія Mitsubishi Motors планує налагодити масове виробництво роботів-гуманоїдів зі

0: штучним інтелектом і випускати до 1000 таких машин щомісяця до кінця 2027 року. Перші роботи мають допомагати на виробничих лініях автомобільного заводу. Про це повідомляє Kyodo News. Для розробки та виробництва людиноподібних роботів Mitsubishi Motors об'єдналася з токійським стартапом Highlanders Incorporated. Компанія планує використовувати досвід автовиробника у виробництві для створення роботів, оснащених ШИІ. Mitsubishi хоче впровадити таких роботів на лінії виробництва двигунів на своєму заводі в Кіото. Там компанія планує збирати дані, необхідні для подальшого розвитку та масового випуску роботів, які працюватимуть у сфері автомобільного виробництва. У компанії вважають, що двоногі роботи можуть допомогти вирішити проблему нестачі працівників. Японський автовиробник розраховує застосовувати технології штучного інтелекту та робототехніки для автоматизації частини виробничих процесів. Нині Highlanders розробляє роботів загального призначення, використовуючи деталі місцевого виробництва. Гендиректор Highlanders Хіроя Масуока заявив, що Японія поки не має компанії, яка могла б конкурувати зі світовими лідерами у сфері фізичного штучного інтелекту, але його команда хоче зробити крок уперед у цьому напрямку. Друзі, це були High Tech News. Інновації змінюють правила гри, але сенс гри ми визначаємо самі.
1: High-Tech News. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
3: І Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
15: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас працює Леона Котова. Російська армія сьогодні атакувала Широківську громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, на місці влучання виникла пожежа. Пошкоджено АЗС і автомобілі. Російська армія від початку доби 51 раз атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше загарбники тиснуть на Костянтинівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. Також тривають обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждали 11 населених пунктів – Сумщини та Чернігівщини. Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 3 серпня уразили ще 8 електричних підстанцій та 2 газорозподільні станції на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької області та в Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадьяр Бровді. За його словами, загальний рахунок з 1 липня по 3 серпня склав 187 енергетичних цілей на тимчасово захоплених територіях. Швеція виділяє 6,9 мільйонів крон на зміцнення системи охорони здоров'я України. Відповідна заява опублікована на сайті уряду Швеції. Там зазначили, що ця ініціатива посилить спроможності України в кількох пріоритетних напрямках – лікування раку, реабілітації та протезуванні, а також профілактиці інфекцій та управлінні лікарнями. Зокрема, підтримка дає змогу запустити масштабну програму навчання українських медиків із променевої терапії. Вступники до університетів найчастіше обирають менеджмент, психологію та філологію. Проте МОН фіксує зростання попиту на комп'ютерні науки та кіберзахист, а також на низку спеціальностей з особливою державною підтримкою. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко. За кількістю поданих заяв лідирує Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський політехнічний інститут. Тут Ігоря імені Ігоря Сікорського. У дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна спрямувати на купівлю книг, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу та взуття. Подати заяву можуть один із батьків, усиновлювач, законний представник дитини. В Україні впродовж останніх 3 днів у 9 обласних центрах зафіксували нові температурні рекорди. Денні максимуми перевищили попередні історичні показники для цих дат на понад 1 градус. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. За даними синоптиків, температурні рекорди встановили Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Вінниця, Житомир та Чернігів. Спортсмени із Сумщини вибороли 2 золоті медалі на Кубку світу із спортивної аеробіки в румунському Ораддя. Одну з перемог Анастасія Курашвілі здобула в індивідуальному заліку, а другу – у змішаній парі із Станіславом Галайдою. Про це повідомив сумський ОВА. Українська пара перемогла на 2-ту сходинку п'єдесталу, піднялися спортсмени з Греції, а бронзу здобули представники Болгарії. Тренеркою національної збірної на Кубку світу в Румунії виступала Оксана Дубинська.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У вівторок, 4 серпня, в Україні опади не прогнозуються. Температура повітря вночі коливатиметься від 18 до 23 градусів вище нуля. В день на сході та

0: північному сході плюс 30, плюс 34 градуси. На решті території сильна спека – 35-38 градусів вище нуля. У Києві та області завтра також очікується суха жарка погода. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. У столиці температура вночі плюс 20, плюс 22. Вдень сильна спека плюс 35. На Київщині вночі 18-23. Вдень 35-37. Це були всі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій з ТРНФМ. Гарного вам продовження дня і почуємось!
1: ТРНФМ

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце, які стоять пліч-опліч.

0: Український код.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код. Більше, ніж історія.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

лишена під порох і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить.

питаєш, чи до плечу не встань. А я чекатиму, стільки, скільки треба. Я чекатиму, лише на тебе. Я чекатиму, буду тримати небо. Небо триматиму, лише на тебе. Я чекатиму, стільки, скільки треба. Я чекатиму, лише на тебе. Я чекатиму, буду тримати небо. Небо триматиму, лише на тебе. І не край, ми лиш тіні на дні. Я кохатиму, лише твої очі сумні. Летимо, зужаючи місто самотні. Чи бувало тебе?

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
14: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

changes its time.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.